Viravoz. Kalem mut am hajt gjam panerov, anon cerkin gan shëhtaner, ora kërvac haqer.